0: 赤ちゃん、是不是你的大朋友来救你了？これは罠ではないでしょうか。これは罠だぞ。お前、この声わかるのか？一人で一本救いだけだ。あいつら、俺たちを連れて行こうとしてるぞ。
1: 分かりました。無駄に行け。はい。你们还走不走？

0: 第二回、終われ。始めろ。皇居軍はだ。衣装か。了解だ。はい。皇居軍をかけて、東山軍に暴露された。
1: 上了，慢点，慢点，我这边，啊，
2: 鬼子怎么来了？卫生所被炸了，
1: 连长还让不让我们上了？
2: 急啥呀？啊，鬼子现在还没露头呢。
1: 刘福山，在黄土岭就比我多杀了2个鬼子，我就得听你的嘛。
2: 马宝玉，你想干啥？啊！

0: 赤ちゃん、是不是你的大朋友来救你了？
1: これは罠ではないでしょうか。それはならずと。お前、この声わかるのか。一人で一本聞いたけど、あいつら俺たちを連れて行こうとしてるぞ。
2: 行こう。わかりました。戻りに行け。はい。
3: 你们还走不走？